Alright, o kasa preko, kasa mani yeye, kasa mafu, kasa na emremu, alari kasa ni shule sanoa juma, ana busi ano pay, de ebro, aha e adum 106.3 FM, abono miensa pa mi tido miensa, jadi se uhu e yapa, juma diwe se e ye. Jada bia ma chino mi ensa kopi uno na ene di bro nyo baby bia hwe wo nsa no djuma ye fapem ene nyina so kese pa ready asim na wo twetwe mu ye som 1970 se ready nyankopon ene mutie mra ye nso ene nsa no djuma na enye ye ane ye nsa no djuma na manye ye ema ye.